0: dnešná emisia je právo isto odmorská emisia, môže sa reť. Našli sme jednu stvar, jednu novú produkciu iz Rokoko štúdia Kadura Tri frtáre Uria.
1: To je jeden tamburášky medley, odnosno Rokoko orkestra je snímil u Rokoko štúdiu jeden poseban splet jačkov, komu sú dali název Tamburašky snovy ili Tamburica Dreams medley. Snímili sú ga letos i to u aranžmánu, kod aranžmána je podpíšen Dominik Škrabal, glasbený producent i tonmajstor je Tihomir Ivanetič i Rokoko Studio. A Rokoko orkestra to sú Krunoslav Drážič, Damir Budkovič, Budo i Dominik Škrabal sú podpíšení pod pojedinými tamburáškymi glasy na ovoj snímky Kadura, ako odrečeno Tri frtáre Uria. Je to jeden splet, u kom môžeš, koga môžeš pustiť i znam da onda čistiť stan ili sa voziť dalek put. To sú poznáte tamburáške jačke upletené u jeden dužičak splet.
0: A na prvý pôd ovde kod nás tamburáške snovy Rokoko štúdia i orkestra.
2: Tamburádio.